0: Mga igsoon, atong ihalid ng santos nga misa, pagpasalamat sa Dios nining kahigayunan nga nagkatapok na usab kita sa adlaw ning Domingo ug sa mga grasya atong adawat sa miagi nga semana. Ug nangamuyo kita nga panalanginan pa kita sa daghang pang mga ipangayo nato nga grasya alang sa atong kagulingon ug sa atong banay. Padayon sab nato pag-ampo ang katuyuan sa atong Santo Papa ug ang kayuhan usab sa atong diocese. Kining tanan gipangayo nato sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo gang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
1: Manal sa kanin.
0: Ug aron maangayan kita sa pagsaulog nining misa, ato una nga hinumduman ang atong mga sala ug mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoo. Tungod niini sa mahinulsulon nga mga kasing-kasing kita moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makaagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak.

0: Kinutlogikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa pag-atiman, o walay laing Diyos nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa kay ikaw ginuuman sa tanan. Nakapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom. O gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom apan ikaw usa ka maluloyon nga manghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa patok ka namo sa bisan unsang panahon nga gusto mo apan inay ni ana gimanduan mo Hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluloyon. Gihatagan mo ang imong katawhan og dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo ang espiritu mismo mangalyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kinasingkasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu, kaya ang espiritu mangalyupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindot.

0: Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto ug misabod ug liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay. Diha pa mailhi ang mga sagbot, ang mga sulugoon sa tag-iya, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyang kaibot ang trigo. Pasagdin ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apantiguma ang trigo o hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus o laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. O sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takus nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit akog mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pahibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinunan miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot maong mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan. Og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Diin maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dai kunika
0: good morning. Dahil sa gilanon nga saysay na ako, basahan ako. Bayan sa usa ka German nga dato kaayo. Unya, usa ka adlaw na disgrasya sa sayang sakyanan. Unya, gitabang siya, dahil mga ambulansya. Unya, nagkinahanglan siya og dugo kay nasamad man siya daghan. Unya, timing, andihay usa ka Pilipino. Unya, kining maong Pilipino, usa ka Ilocano. Without prejudice o due respect sa mga Ilocano. Kini sila nailhan nga daghan kanila mga may pagkatihik, no? Nya kini mao nga Ilocano, ni voluntary sige. Ay ako mudun hatag kog dugo para ani nga paunga tawhana. Na blood transfusion nya naayo, no? Ang mao nga German pagkaayo na niya tungod sa kalipay sa ipakita ni maong Ilocano. Iyang gipalitan, no, gitagaan niya og usa ka BMW nga sakyanan. Mahal kaayo, lipay kaayo ang Pilipino. Man sa pila ka tuig, nasakit kining maong German. Unya nagkinanglan usab og blood transfusion. Nahinumdum siya adtong Ilocano kani adto nga naghatag pudugdugo niya. Mao na nga iyang gipakontak niya mahibang mohatag na pudugdugo. Hatag na pud, donate pudugdugo ang mao nga Ilocano. Nya sa dihang nahumanat, pila ka adlaw naayo sab ang maong German. Mao na nga iya na pong gipalipayan ang maong Ilocano. Itagaan niya mga prutas. Tuingon ang Ilocano nga kani adto gitagaan ko nimo og auto, no, BMW kay mihatag kog dugo nimo karon, mihatag na pug dugo. Prutas man imong gihatag nako. Iyon ang German. Uy, ikaw, Ilocano, daghan na kang nahatag dugo nako. Mo nang dugo nako, nanay Ilocano, tihik na pug ko karon, no? Ako ning isaysay kay nausab ning maong German. Mao ning tema karon, kausaban, change. O ato mamalandungan na itulog ka mga sambingay. Kaning una, makapamalandong ta, na ay mga butang sa kalibutan nga mingon ta bitaw sa ilang sa panultihon nga everything is there is nothing permanent except change. Mausab. Pero na ay mga butang nga dili gyud mausab. Pananglit, sa unang sambingay, gisaysay din eh ang hitabo sa usaka. I-explain man po ni Jesus sa katapusang bahin. Bahin sa nini nga sambingay na ay nagsabod, no? O maayo nga binhi. O maukulo ni ang Ginoo. Unya, na ay nagsabod po o sagbot. Maukulo na ang yawa. Ang katong maayong binhi nga miturok, maotong mga anak sa Ginoo nga misunod kaniya. Kadtong mga sagbot ang dautan. Naay mahitabo. Kining daan nga pag istorya matud pa nga sa diyang naibawaan nga naay maayong tanom og naay sagbot nga nagdungan og tubo. Ningon ang iyang mga sulugoon nga unsa man pangibto namo ni mga sagbot. Ingon ang agalon, ayaw. Pasagdi nga mo tubo sila. Inigabot na sa ting ani ako inon to mga ngani nga ibta una na mga sagbot bugkusa ilabay sa kalayo ang mga maayong nga tanom ang yang trigo no tapuka dadas sa ako nga kamalig. Akong gisaysay ganiha na yung mga butang nga di mausab usa ni mga higa itabo magtanaw ta sa tong palibot sahay. Makapangota na ta, ngano man nga, naidaghang mga hitabo nga krimen. Naidaghang mga tao nga dautan. Gani, usay, madiscourage ta nga, mura madaugon hinuon ang dautan kaysa maayo. Ngano nga hitabo man eh? Ang tubag, ining una nga sambingay ni Jesus, ang maayong tanom ug ang sagbot, gitugutan nga mutubo pareho. Ayan nga Ginoo, pasagti. Mao na ako maglantaw ta na ay daghang dautan sa atong palibot. Gitugot. Mahimo gid unta nga ibton tong mga sagbot sa pagsaysay sa sambingay. Pero ingon ang magpupugas, ayaw niyo ibta. Kay basig maibot ang mga maayong tanom. Mausab ni ang kahimtang nato. Dili na mausab nga ang kalibutan na kanunay maayo ug naapoy dautan. Kunya, madiskaris ta ani nga usao mana. Dili na day matangtang dautan sa kalibutan. Hinumduman nato. Ang sulti ni Jesus, muabot ang adlaw sa ting-ani. Ug lainon. Alang ka nato, no? The day of reckoning. Pagkusga nato. Mao na nga tinuod na maayog dautan sa kalibutan. Apan, muabot ang adlaw nga hukmanta. Busa, ang haitang mamalandong nini. Muta na tangano kahapon nga gitugot man sa Ginoo nga magdungan og tubo. No, ang maayo og dautan. Ang Ginoo maghatag nato muni una nga ano sulayan ta asa man ta kung makakita ta nga ay daghang dautan musunod ba ta nila o magpabiling ba ta sa pagkamaayo nga tanom gusto ba ta mahimong sagbot sulayan ta sa Ginoo. Asa man ta, kung sa may barugana nato, maayot ang tanom o sagbot ba ta? Naa ba ta nagasubay sa iyang sugo o pagtulunan o adto ba ta sa mga buhat nga dautan? Sulayan ta sa Ginoo. O sa gisulti ko na ganiha, muabot lang panahon na hukman kita o asa ta. Ikaduha, magpakita usab ni nga ang Ginoo maghahatag nato o kahigayunan nga magbag-o. Pasinsyoso ang Ginoo. Mahimo gidayon untang ibton ang sagbot. Pero pasinsya. Sige, tubo ang maayog dautan. Tagaan o kahigayunan nga kung kita makalantaw nga sagbota, makahimo ta nga mag-usab sa tong kagulingon ug mahimo ta nga maayo nga tanom. Ang Ginoo pasinsyoso. Maluluyon tinuod. Og ana ang ikaduha nga punto sa atong pag-ambit karon. Tinuod dahil mga butang nga dili mausab nga naa kanunay ang maayog dautan sa kalibutan. Apan naapoy mga kahigayunan nga mausab. No? Dahil mga dili mausab naapoy mga higayon nga mausab. Og kana sa gisulti nako ganiha ang pag-usab sa atong kaugalingon gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamatarong mahimo na bisan og na ang maayong dautan sa kalibutan kita moy makahimo nga kung kita dautan mahimo nga kita mamahimong maayo naara nato mao na nga importante ning ikaduha o ikatulo nga sambingay ni Jesus liso nga mustasa gamay kaayo itanom. Pero inig dako na ni ini, mahimong dako kayo nga tanom nga ang mga langga makasalag. Sama usab sa kining igpapatubo nga sagulan o garina, mutubo kini. Kini mga gagmay na unta nga mga butang, nagpakita nga importante kung naang dautan o maayo sa kalibutan, kita, kung kita sagbot, mahimo unta ta nga maayo nga tanom. Mausab unta ta, unsao na to, maghimo taog mga maayong buhat. Bisa gagmay, sama sa liso, gamay ra kaayo gitanom. Apan, inigdako. Dako kayo nga tanom ang sangputana ni ini. Ang pagsagol no sa kanayong igpapatubo o ang harina, mutubo kayo, bisa gamay lang. Nga parte ni ini. Ipakita nga, gagmay mga maayong buhat nato. Dunay dako nga resulta. Usay mingunta nga, di ako buhaton, pilara man na. Inuod pilara na, gamay ra siguro nga buhat. Apan, kung atong gibuhat nga maayo, dako na na sa atubangan sa Ginoo. Sa mata niya, nindot na kaayo ang atong mga gagmay nga mga maayong buhat. Pagtahod sa ginikanan, karon kay tagsara ganita, mga mini, mga kabatanunan. Pagpakita sa pagtahod, no, pagtabang sa isig katao, inumnugum ko sa sugilanon nga, sa katbatanon nga, dali-dali, nagdaasag dagang libro, dali-dali siya nigawas sa eskwilahan. Nay, nakabangga niya, nangahagbong ang mga libro. Nga nakabangga, nangay pasaylo, suri ka, kay nagdali po ko, pero tabangan ka na ako. No, gipos niya. Tanaw niya, daghan man kayong libro siya nga, maayo pag ako na lang kang ubanan, asa man imo dadun ng imong mga libro. Ingon itong sa tumbatan o nga nagdala, akong dadun sa mong balay. Sige, ubanan ka na ako. Ano yung istorya sila. Hangtod nga nagka-amigo sila. Itong mga katawa, batanon nga nagdalag mga libro nga nagdali, pagawas, bright kayo din nga batanon. Dagan sa ilang pagtuon, pag-graduation, siya mo'y valedictorian. Sa iyang valedictory address, dito niya yung gisulti. Isang dihay gayon nga nagdala ng hipos ko sa tanang mga libro nako. Kay dadon ako sa among balay. Kay di nako gusto nga mahasol ako mga ginikanan. Kay adtong adlawa, nagplano ko nga maghikog ko. Magpakamatay ko. Apan dihay lain. Kaya akong higala nga nitabang nako ug akong nakita nga namaday tao nga maayo nga nangpakita kaayo din hinako ug sukad ni adto no lahi na akong panglantaw kay naapaday mga tao nga nagpangga nagpakita og kaayo gamayng buhat nagtabang la atong batan-on nga nanghagbong og libro apan ang epekto dako kaayo inani ang mahitabo sa mga gagmayng butang nga maayo nga atong pagahimuon wa ta man sayod tungod sa grasya sa Ginoo nga mahimo tang instrumento dako kaayo ang ikatabang sa uban mga igsuon mo ni atong gipangayo nga grasya karon una sa tanan ang pagdawat nga inuod na magpabilin ang maayo o dautan nining kalibutan. Apan atong hinumduman nga muabot ang panahon sa tingani. No nga, kusgahan kita. Asa ta? Maayo tang tanom o sagbot ba kita? Pandili ta mawad at paglaong kay mahimo nga mausab ang maong kaygayunan. Nga kung kita sagbot, mahimo ta nga maayo nga tanom. Pinagi sa ato mga gagmayng mga buhat nga ato untang kanunayng buhat himuon matag adlaw sa tong kinabuhi aron pinaagi niini inigabot na sa panahon nga hukman kita ug matubang kita sa Ginoo ikalipay gayud niya nga kita iyang pagadawaton sa iyang gingharian ug kitang tanan matagaan ug luna sa bangkete niyang giandam dito sa langit hinaot paunta. Pero mga igsuon, manindo kita o isip nagasunod sa atong Ginoo, ipadayag nato ang atong pagtuo ngadto kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita.
1: Nagatuo kami sa Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, di anak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, gikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat sa kaniya samahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ugaalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan ni Maria. Nahimong tao. Tungod ka nato gilansan siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay gilubong. Sa ikatlong adlaw na banhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit. Milingkod sa tuho sa man. Mubalik siya nga mahimayaon. Aron pagukum sa mga buhit sa mga minatay. O ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magakatak sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanul sa anak. Dungan sa mahanul sa anak. Gisimba siya o gihimaya. Misol di pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Gaila kami sa sakabunya, alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapabot kami sa pagbanhaw. Maabot nga kalibutan. Amen.
0: Atong hiusahon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo nga ang balaang espiritu mangaliya alang sa kaayuhan sa simbahan o kanatong tanan. Busa sa matagpagsangpit atong tubag, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Nga ang Espiritu, kanunay maluluyon sa mga tauhan, nga nakabuhat ug dautan, ug magpasinsya alang kanatong mga makasasala. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ang Espiritu Santo, maghatag kanato kaisog sa paghimo sa unang lakang sa pagpakigiuli. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngadya sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, na kita magkahiusa samtang kita maampuong nagpaabot sa atong bagong obispo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ang kalinaw maangko na unta sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ang mga masakiton, magakaplag og kasiguruhan og gugma gikan sa nag-alima kanila og nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
0: Amahan, andama diha kanamo pinaagi sa balang Espiritu ang adlaw nga ikaw muani sa mga liso nga imong gitanom kanamo. Pinaagi ni Jesu Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Ang igsoon magampo kita aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang

santos nga amahan Dios nga tunhay og makaagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo og nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab, gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanahamu nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanihimo, may pikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kinininyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lahawas nga

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mi hatag niiningad to sayang mga tinunan, ug miingon. Dawata og Panginoom kamo nga tanan, gita niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yaw ang misteryo

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o muaalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o banileyo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian o mga reliyoso. O ginumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. O galoy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana o among patron, uban sa mga apostoles.

Ngayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Busay pakita nato karon ang timaan sa atong panagdait ug pag-inigsuunay.
1: Peace.

0: Pangigsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

0: Palihog, Manindo.
1: Magampo kita, waman nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna o ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Oras sa DYRD, alang sa imong kasayun o kasayuran, alas 7:12 na.
1: Gikan sa Lawak Balitaan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall, ang DYRD. Breakfast News.
0: Igala mayong buntag ka na itong tanan, ining adlaw karon nga Lunes. Pizza 20 na nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Kini ang hanay sa labing labas ug nagbagang mga balita. Hatod ganato sa Island City Mall. Hindi kayo giandam sa mga gisaligang tigipo sa mga balita sa DYRD Newsroom. Sa nga ni Arnold Lucas, kini si Atoy Kosap.
2: O kini si Gli Orcolio, ang friend mo forever.
0: Ang magatud sa mga uluhan sa atong mga balita. Sa mga uluhan sa atong mga balita, dinhi sa atong dapit. Gapaabot ang labor sector sa desisyon sa Regional Tripartite and Productivity Board gabahin sa ilang hangyo nga usa ka gatus ka pesos nga pagsaka sa suhulan. Human gisupak sa Bohol Chamber of Commerce and Industry, among hangyo sanglit nag-ilaid usab ang mga tagiyahan sa mga negosyo gumikan sa global crisis.
2: Mubisita og mang adlaw sa Bohol si PNP Chief Police General Jose Nartales Jr. aron pangunahan ang pagsubo sa bagong pasilidad sa PNP Panglao.
0: Nagpasidaan si Panglao Mayor Boy Arcay sa nag-overprice sa pilitihan sa mga habal-habal diha sa lungsod sa Panglao taliwa sa na-viral sa social media nga reklamo sa Miss Universe Camigin.
2: Sa atong police report, patay ang usa ka langyaw samtang naangol ang minor de edad nga bike rider human nabagaan og fan dito sa lungsod sa Panglao.
0: Hayan mahimong pickleball capital ang Tagbilaran sa tibuok Pilipinas human sa gihimong pickleball national open nga nagpadayon karon diha sa bagong gibuksan nga pickle lab nga gipanagiya sa lab construction.
2: DYRD KIS FM mao'y nangharo sa radio service sa gihimo sa Holy Name University Research and Publications ni atong buwan sa Marso o Abril karong tuiga.
0: Bureau of Fire Protection aga Buitis Infra Capital magtukod og fire station sulod sa Bohol Panglao International Airport aron mapaligo ng kalawasan sa mga pasahero batok sa sunog og dinalian nga pagtubag sa emergency.
2: Laing drug pusher sa lungsod sa Ubay nasikop sa bypass operation dito sa Barangay Tapon Ubay. Sa balitang regional, usa kay yate ang nasunog kagapon sa udto samtang naglawig sa kadagatan sa Romblon paingon sa Sugbo. Upat ka tripulante naluwas.
0: Olohan tudling sa mga balita gikan sa kaolohan mitiob o pag-ayo ang trust rating ni Presidente Marcos ngadto sa 34% nitong buwan sa Hunyo. Vice President Sara nagpabilin sa 57% trust rating.
2: Ipadayon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa flood control scam sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso karong Hulyo 27.
0: Sa gawa sa nasod, subling milusad og airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran. Tension sa Middle East, misamot ka grabe.
2: Sa paugnat sa kusog sa natal sa tennis, subling magpares sa tennis court sila si Alex Ayala o US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga ipahigayon dito sa Washington DC. Sa balitang artista, gipahibaw ni Rabia Manteo nga naka-enroll na siya sa Doctor of Medicine program sa UST o University of Santo Tomas.
0: Maukadto ang mga uluhan, ang hingpit nga asoy humani ini.

0: Ron sa Italia sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita dinhi sa atong dapit. Gapaabot ang labor sector sa desisyon sa Regional Tripartite and Productivity Board. Kabahin sa langhangyo nga usa ka gatos ka pesos nga pagsaka susuhulan. Human gisupag sa Bohol Chamber of Commerce and Industry ang maong hangyo, sanglit nagilaid usab ang mga tagayahan sa mga negosyo gumikan sa global crisis. Kinimoy gitutukan sa report ni Alin Duidora.
1: Naggahiusa ang daghang mga negosyante sa Bohol lagib na ang micro, small and medium enterprises sa paghangyo nga dili una usbon ang kasamtangang 500 pesos nga inadlaw nga minimum wage sa probinsya. Kini ang buruganan nga gipadayag sa Bohol Chamber of Commerce and Industry, ang labing dago nga organisasyon sa mga negosyante sa Bohol. Konsultasyon duha ka labor groups gikan sa Cebu ug Bohol ang mi pasaka og petisyon alang sa 100 nga pagsaka sa inadlaw nga minimum wage. Matod pa sa BCCI President Stephen Lim, mga 80% sa 156 ka mga miyembro sa ilang organisasyon, mga MSMEs, nga kadaghana nagtukod sila negosyo pinaagi sa hinuwaman nga kapital ug hangtod karon nagbayad pa sa ilang mga utang. Gipasidan-an sa BCCI nga kung musaka ang gastos sa sweldo, nga walay susamang pagsaka sa productivity, posible nga mapugos ang mga negosyante sa pagkunhod sa pagguha ug bagong empleyado, paglangan sa ilang expansion plans, ubisan pagpahawa sa mga trabahante aron mapadayon ang operasyon. Imbis nga ipatuman ang wage increase gisugyot sa BCCI nga mas palapdan ang tax relief pinagi sa hinahinay nga pagtaas sa income tax exemption hangtod sa unang 1 milyon nga taxable annual income mamahimo exempted sa buhis, samtang hugot usab nga nanawagan ang representante sa labor sector sa Bohol ngadto sa RTWPB nga aprobahan ang wage increase karong tuiga. Matod nila padayon nga misaka ang presyo sa batakang palalito samtang dili na igo ang kasamtangang sweldo aron matubag ang nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Sa bahin sa RTWPB 7, ingon ni Chairperson Attorney Roy Benefe nga susiun og isgutan pag-ayo sa board ang tanang position papers nga gisumite sa labor ug management sectors sa dili pa ma-desisyon kung aduna ba wage adjustment karong tuiga. Dugang niya gilauman nga human sa anibersaryo sa miaging wage order sa buwan sa Oktubre, ipagawa sa board ang ilang desisyon diin posible usab nga ipati ang bagong wage order alang sa Central Visayas.
2: Of course, no, timbang-timbangon sa board, no? Wala pa tayo decision nga fixed decision sa board nga do na tayo increase o wala tayo increase sa status quo. But it should be process, pagadibatihan, pagatunan sa matag membro sa board.
1: Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Imam Irma Shiga, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Rolando Minyo nagtanaw po gikan sa Sagnap, Luway, Bohol. Luciano Micayabas nagtanaw gikan sa Hanopol Hydropower Plant. Mambiti Humawi nagtanaw po gikan sa Poblacion 3. Dudong Jetro Manilios nagtanaw po ka nato karon. Samtang mubisita umang adlaw sa Bohol, si PNP Chief Police General Jose Nartatis Jr. aron pangunahan ang pagsubo sa bagong pasilidad sa PNP Panglao. Atong paminawon ang report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Nangandam ang kapulisan sa probinsya bus pagpanguni ni Police Colonel Patricio Digay Jr. alang sa umaabot nga pagbisita ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr., Chief sa Philippine National Police, dinhi sa lalawigan. Base sa impormasyon nga nakuha sa DYRD Balita, ang Chief PNP mo'y mamahimong guest of honor and speaker sa blessing og inauguration sa bagong conference hall, extension sa National Police Clearance Building, perimeter fence o gang kitchen sa Panglao Municipal Police Station. Ang maong kalihukan paghimoon Hulyo 21 og mga adlaw alas 9 sa buntag sa istasyon sa kapulisan sa lungsod sa Panglao. Kabahin sa pagpangandam ang BPPO o ang Panglao Municipal Police Station nagpaligon sa koordinasyon aron masiguro nga ang hapsay o pagdawat sa pinakataas nga opisyal sa PNP. Gilaw man usab nga mutambong ang mga opisyal sa PNP lokal nga pangagamhanan sa Panglao o ang probinsya sa pagpanguni ni Gobernador Aris Amintado o guban pa mga bisita sa mga inaugurasyon. Ang bagong mga pasilidad gilaw man nga makapauswag sa operasyon, serbisyo o kahimtang sa kapulisan sa Panglao nga makatabang sa mas epektibong pagatiman sa kalinaw kahapsay sa komunidad. Hinoon, sa pagkakaroon wala pa'y kumpirmasyon kung ugaling aduna ba'y kausaban sa lakaw sa maunga aktibidad. Kini, si Ern Pahayahay, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahin, ang overcharging sa pliti sa mga tricycles sa Panglao, nagpabiling reklamo sa mga lokal ug langyong turista nga mabisita sa Bohol. Nabanhaw pag-usab ang maong isyu human gipaambit o ipaambit ni 2025 Miss Universe Camigin Rethiana Rossi sa social media ang iyang kasinatian nga gipang ninglan og 300 pesos alang sa usa ka biyahe nga mukambat lamang og 5 ka minuto sa downtown Panglao. Matud ni Rossi, bisan og mitanyag siya og 150 nga pliti, gidumilian siya sa pipila ka mga driver nga nag-insister nga 300 pesos gyud ang pliti. Iyang giingon nga nagduda siya nga adunay panagsambot ang pipila ka mga driver sa pagpangayo og taas nga pliti, ilabi na sa mga turista. Ang mga reklamo kabahin sa overcharging sa Panglao padayon usab nga makita sa social media, din gipadayag sa pipila ka mga netizens ang ilang kabalaka sa epekto nini sa turismo sa Bohol. Sa iyang komento sa Bohol Chronicle, giingon ni Panglao Mayor Boy Arcay nga iyang gimando nga kansilahon ang parangkisa sa operito sa tricycle kung mapamatud-an ang reklamo sa overcharging. Una nang gipapahibaw ni Arcay nga adunay fare matrix nga gisunod sa mga drivers aron magsilbing giya sa hustong pliti. Samtang gapadayag usab si Rossi nga adunay usa ka tigula nga driver nga mitanyag kaniya og 50 pesos lamang nga pliti alang sa maong biyahe. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon, gihataga ni Rossi ang driver og 1,000 pesos isip pasalamat. Matod sa Beauty Queen, ang driver natandog sa iyang gihimo og nagpasalamat nga nag-ingon nga dako kini nga tabang alang sa iyang pamilya.
3: Good morning ni Marihil Kiwag Aranton og Edwin Makiling Pamugas, nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Usab good morning ni Aida Lamanilaw, nagtanaw gikan sa Buenos Aires, Tubigon. Usab si Fe Moncada is watching. Ansoy Comidoy, nagtanaw gikan sa Kaan Corelia. Usab good morning ni Marilo Daloperi Onkog, nagtanaw gikan sa Mansasa. Sa atong police report, patay ang usa ka langyaw samtang naangol ang minor di edad nga bike rider humanabanggaan og van dito sa lungsod sa Panglao. Atong paminawon ang report ni alagad June Gutierrez.
5: Patay ang usa ka police national nga driver sa motorsiklo human kini gibagagba diha sa lungsod sa Panglao. Ang police national gipaila nga si Matsi Lewandowski nga temporary kini nakapuyo diha sa may barangay Tangna na Panglao. Sa tuwa na sayran, tung adlaw nga Sabado sa mga alas-7 kapin sa gabi. Sa tuwa nga papaginabi ni Police Master Sergeant Rinanti Pukulan, police sa lungsod sa Panglao.
6: Bakit tinuon na itabo ang nga pati makabuhag ka masao sa police national sir?
7: Wala eh, ganang pero ang isunod ni sila, ngayon na itong runner, niya padong siya muli ko, padong dito sa may bolsyo, bitaw, bulon.
6: Ah, okay, ito bolsyo.
7: Dari siya sa two lanes mo na, dari siya sa outer nga lane, niya pag-abot dito, may kanang kasugat po niya, niya mo padong dito sa may sa cross, mamuling kasama.
6: Ah, ah, ah, ah.
7: Sa bolsyo, padong po sa atbang ba? O niya, nabot na siya ito nga, yung kwan siya, may asin siya minol kay Dibuy siya itong motor.
6: Ah.
7: Kaya pag lampas na itong motor, ayaw pa siya ni forward, dito.
6: Okay.
7: Matong ay nilito kayo na ni Juan Agban, ni Agban, kasing kung ano yan.
6: hidon sila.
7: Nila, gisunod ba lang
6: dyan? Ay, nagsunod. Asa ito pa nabanggaan yun agad itong motor sa likod.
7: Oo. Oh. Ah, kuhaan siya.
6: Pagkaroon, sir, kung saan na may status lang doon, sir? Itong driver o itong nagtungo na itong namatay?
7: Itong foreigner, kinamatay mo itong foreigner. Yeah. Ang karing driver niya, gusto din pa na ito.
6: Kanabutan na itong tagtungod.
7: Ang katong rider,
6: na minor.
7: Ano mag-tanker o katong karing driver, nagkasinabot na sila, may offer ni si sir o kanang mutabang sa gastos sa hospital. Tignahan kay wapoy ka gastong inahan. Isugot ko na inahan nga makisiton na lang sila. Kwestiyon nato na samtang magpabot pa ta sa tuan, tagtungod, o nga, posible ni nga mo kapensar po ni siya while waiting sa possible settlement nila.
8: Ito nga bunta ka to, agagisusi ka to nga makleder sa motorsiklo nga usa ka minor, nga usa ka babae, nga taga buoy niya to ang request at balaran. Nakaangkong ni mga angol, bunok siyang kalawasan. O gatuang nasairan nga gitransfer kini sa tuang East Medical Center o pa dai supine gatiman sa tuang mga doktor nakatong nakadasmag nakatong driver sa usa ka van nga gipaila nga si Sabin Liara Sabal nga nagapuyo kini sa Bonifacio Extension Ormoc nga City nga matud pa nga igo na sila nagtourist diri sa tuong nalawigan sa Bohol. Gikan lang diri sa matangan sa Galiaris Medical Center kan sileto sa butseris ang print mo paper basta balita BYRD ang siligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Happy birthday sa akong asawang buutan, guwapa Lisa Gutierrez. Gikan sa iyang mapinanggaon o guwapong bana o mga anak, lamat Brad. Gikan ni June Alerto Gutierrez. Padayon karon sa atong baga balita, miabot kapin sa 900 ka mga magdudua gikan sa mga nagadiang bahin sa nasod. Ami tambong sa second Sandugo Pickleball National Open Tournament ngagi ablihan sa Pickle Lab sa Dakbayan sa Tagbilaran ni atong Biyernes, Hulyo 17. Amaong turniyo nagtigom sa pipila ka labing kusgan nga mga pickleball players sa Pilipinas. Lakip na ang mga bulanon nga aktibong misalmot sa nagkadako nga popularidad sa maong dula sa probinsya. Ang National Open nga competition nagsugod ni adtong Hulyo 17 hangtod sa 19 kon kagahapong adlawa samtang ang Bohol Exclusive Division ipahigayon gikan sa Hulyo 24 hangtod sa 26. Mukabat sa 700 kagatus kalibo ang kinatibok ang premyo nga ipanghatag sa torneo mato ni Brian Maraginot sa Pickle Bohol Incorporated. Usa sa mga nag-organisar o naghugpong sa maong kalihukan, paspas ang pagdawat sa mga bulanon sa pickleball tungod kay sayon kini nga duulan o dulaon o angayan sa tanang pangidaron. Gingon niya nga usa sa mga hinungdan sa pagdagsa sa mga magdudua, mao nga mahimong dulaon sa tibuok pamilya ang maong sports. Dugang pa niya, gawa sa pagpalambo sa himsog nga panginabuhian o panginabuhi, nakatampo usab ang pickleball sa pagpaligon sa panaghiusa sa pamilya, hinungdan sa paspas nga pagdawat nini sa probinsya. Matod pa ni Maraginot, human sa kalampusan sa unang Sandugo Pickleball National Tournament sa Maiging Tuig, tumong sa mga organisador nga mas mapalapdan pa ang kahibawo og partisipasyon sa pickleball sa tibuok Bohol. Iyang usab nga giingon nga ang maong torneo kabahin usab sa pagpaningkamot nga mapalig-on ang sports tourism sa probinsya, pinaagi sa pagbalambo sa mga atleta o sa mga pagposisyon sa Bohol, dili lamang isip destinasyon sa turismo, kun dili usab isip sentro sa mga sporting events.
3: Mayang buntag ni Artemio Pag-ong.
0: Atong oras manghigala alas 7:32 sa kabuntagon kining atong balita Breakfast News sa tud sa Island City Mall.
9: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center DYRD.
10: Nagsaulog sa ikas 32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 7:34 na.
1: May buntag ni Artemio Pagong, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Amay Misa Celis, nagtanaw, gikan sa Daguhoy, Inabanga, Bohol. Andreos Otara, nagtanaw po, gikan sa Trinidad. Si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. O di sa Panglao, nagtanaw ka na to karon si Lizelle Horsi Arada. DYRD o Kiss FM, mo'y nang haros sa radio survey nga gihimo sa Holy Name University Research and Publications ni adtong buwan sa Marso o Abril ning tuiga. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
2: Ang DYRD o KISS 102.3 FM o hinanguna isip labing pinaminaw ng mga estasyon sa radyo sa Bohol. Sumala sa 2026 Provincial Radio Survey nga gihimo sa Holy Name University, HNU Center for Research and Publications, gikan Marso 28 hangtod Abril 21, 2026. Sa AM band, nanguna ang DYRD nga adunay 22% nga provincial household listenership, mas taas kaysa DYTR nga adunay 6%. Mas ligon pagipaminaw ang DYRD sa Dakbayan sa Tagbilaran, diin nakakuha kini og 49% nga listenership kumpara sa 7% sa DYTR. Nanguna usab ang DYRD sa tanang tulo ka congressional district sa probinsya. First District DYRD 29%, DYTR 13%, Second District DYRD 20%, DYTR 3%, Third District DYRD 14%, DYTR 2%. Ang survey gihimo sa 400 ka respondents sa tibuok Bohol ug adunay plus negative 5% nga margin of error. Sa bahin sa FM band, ang KISS 102.3 FM mao'y nanguna nga adunay 11% nga provincial listenership, gisundan sa 911 True Radio nga adunay 3% ug 92.7 BFM nga adunay 1%. Sa Tagbilaran City, naka-record ang KISS 102.3 FM og 38% nga listenership, samtang 11% ang 911 True Radio og 2% ang 92.7 BFM. Sa ubang mga distrito, mao kini ang resulta. First District KISS 102.3 FM 21%, 911 True Radio 7%, Second District KISS 102.3 FM 5%, 92.7 BFM 1%, Third District KISS 102.3 FM 3%. Ang resulta sa survey nagpakita nga ang DYRD nagpabiling dominanteng estasyon sa AM radio sa Bohol, samtang ang KISS 102.3 FM mao'y nanguna sa FM listenership sa probinsya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7:38 ang atong taknas kabutagon para yung karon sa atong mga balita. Magtukod ang Bureau of Fire Protection og Abuiti Central Capital og Fire Station sulod sa Bohol Panglao International Airport aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga pasahero batok sa sunog og dinalian nga pagtubag sa emergency. Kini mo gitutukan ni Ray Tutas. Ray, go!
3: Gihikay karon sa Bureau of Fire Protection kon BFP og sa Abuiti Infra Capital ang plano nga pagtukod og fire station sa sulod sa Bohol Panglao International Airport aron mapalambo ang aviation safety og emergency response sa maong tugpahanan.
4: Ongoing ang among collaboration no sa Abuiti Infra Capital no sa Bohol Panglao International Airport since sa pag-assume nila sa management, active kayo ang collaboration together with the guidance of our Honorable Governor, Honorable Erico Arsitol Omintado, nga kinanglan yun nga ma-ensure no, nga akpar ang atong paghatag sa safety no, diha sa atong Panglao International Airport since naana po'y galanding diha regularly nga 8:30 Neo nga Cebu Pacific.
3: Si Fire Superintendent Raul Bustalino, Provincial Fire Marshal sa Bohol, nga nahinabi sa DYRD Balita miingon, nga padayon ang ilang koordinasyon sa Abuetes Infra Capital Bohol Airport Corporation aron maligo ng plano nga magtugod og permanente nga pasilidad sulod sa airport. Karong bago lang nakikita si Bustaninyo kang Abuetes Infra Capital Bohol Airport Corporation General Manager Aldwin Uy aron maplastar ang plano para sa pagtugod og permanente nga B-Fever Station sulod sa tugpahanan.
4: We are work on progress sa pag-establish no sa Bohol Panglao International Airport Power Station no kay mao gina atong direction mo ni atong gihatag nga proposal sa atong Landong Gobernador diha no pag plano pa lang na mag-establish kin mi para nga ang presence sa atong mga responders perpetual na siya.
3: Tungod sa seryoso nga pagtinabangay sa BFP o Abuetes Infra Capital, ang International Aviation Community nagatagda nga mabisita sa Bohol Panglao International Airport karong Setyembre.
4: Nakita sa International Aviation Community nga first time na nakita no nga sa Pilipinas ang Bohol Panglao International Airport nga sub-sub or close coordination nga nakita nila sa ahensya sa gobyerno no labi na ang Bureau for Protection nga gitabangan gyud no kay ulgini ang requirements sa safety is dili pwede i-compromise or dili pwede nga i-diminish.
3: Si Bustaninyo miingon nga suportado ni Governor Arismendado ang tinguha sa BFP sa tugpahanan. Dugang niya kinahanglan ang permanente nga first station tungod sa nagkadaghang pasahero ilabi na kay dunay tigtog pa nga Cebu Pacific Airbus A320neo ang maong istasyon magsilbing tubag aron permanenteng ma-deploy ang mga personahe sa BFP isip pulis sa ilang airdrome rescue and firefighting nga may kasamtangang augmentation system sa tugpahanan. Gikan sa Provincial Fire Marshal Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Chima de las Heras, Ma'am Delia Chua de sa Talokto, Ma'am Zin Oy, si Ma'am Ethel Urig, Sir Edi Urig, Hermes Malanog, naminaw karon da sa Corelia, Ma'am Annie Lopos, Sir Olive Lopos, si Albert Olmido da sa City Hall, Anita Torregosa, si Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya pod naminaw karon. Laing drug pusher sa lungsod sa Ubay, nasikop sa bypass operation dito sa Barangay Tapon, Ubay. Atong paminaw ng report ni alaga Dwayne Reyes.
5: Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguha ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang OIC Chief of Police mipahigayon og bypass operation sa Purok 5, Barangay Tapon, Lungsod sa Ubay sa sayong buntag nitong Sabado nga miresulta sa pagkasikop sa ginudahang tigpayuhot sa ginadaling druga. Ang suspitsado na ilhang Jervin Suelo Yanke Enriquez, 38 anyos, ulitaw Michael Levin, walay trabaho o nagpiyo sa Purok 1 sa samang barangay Tapon. Nako ang ebidensya, ang gituwang syabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 7.34 gramos o may standard drug price nga 49,912 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials o sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation may koordinasyon sa PDIA, gigamitan og alternative recording device. Gibalhog na sa PNP lockup jail ang gikatapan samtang tukmang sumbong ang giandam nga sangat sa piskalya. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon sa atong mga balita, dinhi sa atong dapit, duha ka mga pasidungog ang nakambot sa Tagbilaran City sa suhid sa malampusong mag-uuma o mangingisdang Bulanon 2026 Awards. Gila nga Outstanding Young Farmer o 4-H Club Category ang Manga National High School 4-H Club tungod sa ilang talagsaong programa sa agrikultura, pag-atiman sa kinaayahan o pagpalambo sa liderato sa mga kabataan. Samtang gipasidunggan usab si Melanie Paano sa City Agriculture and Veterinary Office, isip Outstanding Assisting Technician, isip pag-ila sa iyang teknikal nga suporta o pag-iya sa nagdaug nga 4-H Club. Gikongratulate o gipahalipayan usab ni Mayor Jane Yap ang mga awardees o matod pa niya nga ang ilang kalampusan nagpakita sa pagpaningkamot sa siyudad sa pag-andam sa sunod nga henerasyon nga mga leader sa sektor sa agrikultura ug tabang pagpaligon sa atong food security ug sa umaabot nga mga katuigan. Ang suhid sa malampusong mag-uuma ug mangingisdang Bulanon Awards usa ka tinuig nga programa sa Provincial Government of Bohol pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist nga nagpasidungog sa mga individual o organisasyon nga naghatag og dakong gikatampo sa pagpalambo sa maong sektor. Alas 7:45 ng itong oras sa kabuntagon, andam na ang tanan alang sa Sandugo Radio Throwback Retro Party nga gikatakda karong umabot nga adlong Biyernes, Hulyo 24, dito sa L-Star Diners Seafoods and Grill, di ng maong Concert for a Cause party event. Gipasiugdahan sa Bohol Tri-Media Association kon BTMA. Matod pa sa presidente sa BTMA nga si Tibbs Bulliser Jr., ang mga tiket sa maong nindot nga back-to-back concert sa five-star band o center stage band mapalit sa tag 200 pesos lamang dinhi sa KISS 102.3 FM, DYRD o sa uban pang mga media outlets sa Bohol. Dugang pa ni Tibbs Bulliser, ang tanang kita sa maong benefit concert mo paingon sa healthcare funds o green program sa BTMA sa maong Sandugo Radio Throwback Retro Party. Ang duha ka mga inilang retro party band sa Bohol, ang five-star band o center stage band, mulingaw sa tanan pinagi sa tugtog sa mga nindot nga 80s music. Samtang ipapahibaw sa Bohol Light Company Incorporated nga dunay pipila ka mga dapit nga ilang gilagaran nga makasinati og pakapaong sa gahom nagitab og mga adlawa. Gibutyag ni Cyril Paga, Assistant Manager Customer Care, og Engineer Paulino Almedilla, Chief Operating Officer sa Bohol Light Company, nga ang brownout og mga adlawa magasugod sa alas 9 sa buntag hantol sa alas 4 ang takna sa kahaponon nga makaangin. Sa mga nanimuyo, diha sa Dangoy Street, parts of F. Ligason Street, kabahin sa Alaba Street, Bohol District, o uban pang mga kasikbit ng mga kabalayan. Ang hinungdan niini, mao ang pagpapahiluna o pagpabarug sa puste sa kuryente, pagbalhin sa three-phase primary o secondary line, o ang pagbalhin sa mga transformers niini.
1: Good morning, Nilito Umbay. Nagtanaw ka na ito, gikan sa Balilihan, Dennis Cabrera. Asterio Doisabas, nagtanaw po. Druel Malabute, nagtanaw. Si Juanitz Narisma Ugatis Prima, nagtanaw. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Samtang, pinangita sa balaod sa kasong qualified rape o lascivious conduct, nadakpan sa joint operation sa kapulisan sa Gindulman o Regional Intelligence Unit sa Bohol, dito sa Barangay Sawang, Gindulman. Ano paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
6: Sa lungsod sa Gindulman, gisikop sa Joint Operation sa Kapulisan sa Gindulman o mga sakop sa Regional Intelligence Unit sa Bohol, ang 37 anyos nga akusado, uman kinina sigpatan sa Kapulisan dito sa Gipoy Aniene sa Barangay Sawang, lungsod sa Gindulman. Bitbit sa kapulisan ang arrestwarant nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Beliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luway, pinitsahan Hulyo 9, 2026, batok sa mga akusado sa kasong qualified rape sa usa ka minor de edad o kasong lascivious conduct obo sa Republic Act 7610. Kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibotyag base sa tao nga way piyansa nga girekomendar sa korte sa kasong qualified rape samtang sa kasong lascivious conduct rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ni Sir Francis Antonio dito sa New York, ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Good morning usab ni City Councilor Idi Burha nga naglanog-lanog tagkaroon diha sa Barangay Dampas. Padayon karon sa atong mga balita, adunay tagnapulo ka kilo nga bugas nga mapalit sa tag 20 pesos matag kilo ang mamahimong mapalit sa mga qualified sectors. Ang senior citizens, solo parents, PWD, four-piece members, urban poor, tricycle drivers, public utility, jeepney drivers, registered farmers, registered fisher folks. Sumala pa sa tinugyanan sa City Agriculture Office nga si Dr. Carl Leonard Pradera ang maong nasangpit nga mga kalihukan, dunay gihimo daan nga pre-listing sa pamaagi ani para dili magdasok sa venue. Nagpadayon karon ang pre-listing diha sa City Hall Atrium nga magdala lamang og ID ang mga angayan nga makapalit nini. Ang pre-listing schedule gitakda nini ato nilabay Hulyo 17, Biyernes alauna hanto sa alas 5, Hulyo 18, adlaw ngining Sabado alas 8 sa buntag hanto sa alas 12 sa udto o alauna hanto sa alas 5 sa hapon. O garong adlawa, Hulyo 20, Lunes alas 8 sa buntag hanto sa alas 12 sa udto, alauna hanto sa alas 5 ang takna sa kahapunon. Mukabat nga ito sa 8,600 ka mga households ang target nga makapahimulos o maka-avail sa maong tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Hulyo 22 o 25 maong schedule sa pag-release sa maong bugas nga ito sa Plaza Rizal. Alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 ang takna sa hapon.
1: Iyahang pamilya na minaw karon sa DYRD, si Kagawad Batre Alba po sa Poblasyon 2, si Bibitero Sochetero, si Claudia Carter, Nestor Carter na minaw, o si Siding Jess Buslon sa John Dave Agrivet Supply sa Impara Street, Tagbilaran City. Sa balitang regional, luwas ng 4 ka tripulante sa Usakayate, human kini nasunog sa dagat tali sa Barangay Mabini o Barangay Mabulo sa San Fernando Romblon, kini suma pa sa Philippine Coast Guard. Ang PC Jimmy ingon nga insidente na hitabo mga alas 12:50 sa udto. Ang ahensya nagpadayon og search and rescue team human makadawat og report bahin sa nasunog nga MY Jason. Sa wa pa moabot ang Coast Guard, ang mga mananagat sa duol nakaresponde na sa 4 ka tripulante og luwas silang gibalhin ngadto sa PCG rescue team. Way gitaho nga nasamdan sa insidente. Sa initial nga investigasyon, nagpakita nga ang MY Jason mibiya sa Subic Yacht Club ni atong Hulyo 17, paingon dito sa Consolacion, Sugbo. Suma pa sa kapitan nga ang sunog, gayong nagsugod sa may makina nga bahin.
0: Sa kahimtang sa panahon, mabati humani ini.